0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے سبال خیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. سامعین ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت سماعت کی. پیش خدمت ہے ایک حمد، آئیے سماعت کرتے ہیں.

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھائی اور شہد پسند تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھاس والی چیزیں اور خصوصاً شہد پسند تھا۔ شہد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی شفا کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حلال اور پاکیزہ نعمتوں کو پسند فرماتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام انسان کو حلال نعمتوں سے منع نہیں کرتا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کھانے پینے میں اصل چیز اعتدال، شکر گزاری اور حلال کا اہتمام ہے، نہ کہ فضول خرچی اور تکبر۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درزی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کا کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمانے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کھاتے دیکھا میں بھی کدو کھانے کو پسند کرنے لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو تناول فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کھاتے دیکھا تو انہیں بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور اتباع سنت کا خوبصورت نمونہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اچھی عادت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں سادگی اختیار کرنا سنت کے قریب ہے۔ ہمیں کھانے کے معاملے میں صرف لذت اور مہنگی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حلال نعمتوں پر خوش اور شکر گزار رہنا چاہیے۔

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ایک لڑکا تھا اور کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بچے، اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طریقے پر کھانا کھاتا رہا۔ یہ حدیث کھانے کے اسلامی آداب کی بہت جامع تعلیم دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی محبت اور شفقت کے ساتھ کھانے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا اسلامی تہذیب اور سنت کا حصہ ہے۔ اس تعلیم میں صفائی، نظم، دوسروں کے احترام اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کا درس بھی موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ آداب سکھائیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حلال اور پاکیزہ کھانا کھائیں۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں اور دوسروں کے حق کا خیال رکھیں۔ ہمیں کھانے کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ بھوک اور تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی کھانے کے اسلامی آداب سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی سے محبت کرنا ایمان کی محبت کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ سامعین محترم، ہم سوال خیر پروگرام کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ آئیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔